8:32 kunene kota kula ka Jenny swa lisima ngopfu ku vihlayisa vatswali vakokwani lava swikhati swinyingi va mahele ku zwontle va karateka ku swi lava hambi ku ve va nga tatisangi leswi ma nga makungu ya byi ku lava ku hlayisa vana vabyi hi ku lava ku hlayisa vazukulu va vona swa ku xikona ku cha xitsongwana hi nga na xona hi teka hi nyika zukulu kutani kokwana kambe lava ka va nga maheleswo va leya va fanele ku ve va suliwa vanhu phazamini timbilu ta vona kula jina zakaria xivelakulo kutani ku xi zakata u chayi u nga rili le ka 8:33

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 21:07, com a legal 21:10, da Tanganaka neste Simbira Sucos Narundish, que vai fixar a Tico Tchadzongi.
2: Muranzio, a Quincel.
3: Mani.
2: A Incha Queen. Mwanawaina.
3: Ah, certo. Go, papa, instalava.
2: Mwanawaina, e Jadil.
3: Angati tu kwazi kuvena nga ei mpimisana swa kwani dzedzedze
2: ayini a dzedzedzi
3: ah ya na kona hazela
2: phela leswi swini mangu
3: unga tlulisi mpimo ku
2: andzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedzi
3: nga nyima kokela ka dzongo kuveni ntlango gama
2: kambe murhandziwa
3: ei ba a ku lave ku tima TV swoswi
2: ina swa fanela ka u tombila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga nisima ngopfu
3: u tombila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
2: Ixi leswo, a hi fambi xoxi mutini wa udawu.
3: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yi mana nga wina ntlangu lowu.
2: Kata.
3: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
4: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
5: Muranziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka a tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hini andau ya kuva u bukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli wa kutlanga a pula pula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava akuva va saseka kuni a salon de beleza va lunghisa a misisi kuva va yaka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitanatu xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.